0: ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱨᱮ ᱜᱟᱯᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱚᱬᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱥᱚᱪᱪᱷᱚᱛᱟ ᱚᱵᱷᱤᱡᱟᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚᱜ ᱵᱷᱚᱵᱟᱱ ᱱᱤᱯᱟᱴᱱᱟ ᱨᱮ ᱥᱚᱪᱪᱷᱚᱛᱟ ᱚᱵᱷᱤᱡᱟᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱚᱪᱪᱷᱚᱛᱟ ᱚᱵᱷᱤᱡᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱵᱟᱨᱚᱢᱵᱷᱚ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 2011 ᱥᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱥᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱟᱥᱴ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱡᱟᱪᱟᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱪᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱮᱞᱟᱦᱟᱢᱛᱤ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱮᱥᱳᱯᱤ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱟᱥᱚᱠ ᱢᱚᱦᱠᱩᱢᱟ ᱥᱟᱥᱚᱠ ᱵᱤᱰᱤᱭᱳ ᱟᱨ ᱡᱚᱯᱚᱲ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱱᱚᱛᱷᱤ ᱡᱟᱪᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱯᱚᱲ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱯᱳᱨᱴᱟᱞ ᱨᱮ ᱟᱯᱞᱳᱰ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱢᱟᱭᱟᱢᱫᱟᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱮ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱨᱚᱠᱛᱚ ᱫᱟᱛᱟ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱯᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢᱫᱟᱱ ᱨᱮ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱯᱟᱞᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱡᱚᱥ ᱫᱚ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱨᱩᱯ ᱟᱵᱤᱥᱠᱟᱨᱚᱠ ᱪᱤᱠᱤᱛᱥᱚᱠ ᱜᱚᱵᱮᱥᱚᱠ ᱞᱮᱱᱰ ᱥᱴᱮᱭᱱᱟᱨ ᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱩᱱᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱞᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱩᱢᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠᱷᱱᱟ ᱞᱮᱱᱰ ᱥᱴᱮᱭᱱᱟᱨ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱨᱩᱯ ᱟᱵᱤᱥᱠᱟᱨ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨᱛᱮ ᱱᱳᱵᱮᱞ ᱯᱩᱨᱚᱥᱠᱟᱨᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱱᱮᱥᱟᱜ ᱢᱟᱭᱟᱢᱫᱟᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱫᱚ ᱨᱚᱠᱛᱚᱫᱟᱱ ᱢᱟᱱᱚᱵᱤᱠᱚᱛᱟᱨ ᱮᱠ ᱯᱷᱳᱴᱟ ᱯᱷᱤᱯᱟ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱵᱤᱥᱥᱚᱠᱟᱯ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱨᱩᱯᱤ ᱢᱮᱪ ᱨᱮ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱠᱩᱨᱟᱥᱟ ᱚᱭᱮᱠᱤᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱦᱟᱣᱩᱥᱴᱟᱱ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱠᱷᱮᱞ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ 10 ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱜᱨᱩᱯ ᱮᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱪ ᱨᱮ ᱱᱮᱫᱟᱨᱞᱮᱱᱰᱥ ᱟᱨ ᱡᱟᱯᱟᱱ ᱠᱤᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱰᱟᱞᱟᱥ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱠᱷᱮᱞ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ 1:30 ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱟᱨᱵᱚᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱟᱨᱵᱚᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱵᱟᱫᱚᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱦᱩᱯᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ

ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱮᱱ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱦᱩᱜᱽᱞᱤ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱨᱤᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱟᱥ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱭᱮ ᱟᱨ ᱵᱤᱭᱮ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱴ ᱠᱟᱫᱟ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱭᱮ ᱯᱟᱥ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱭᱟᱜ ᱥᱠᱩᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤᱢᱯᱩᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱟᱭ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱟᱭ ᱪᱚᱵᱵᱤᱥ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱱᱩᱯᱩᱨ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱥᱚᱝᱜᱷᱚ ᱦᱟᱭ ᱥᱠᱩᱞ ᱛᱮ ᱢᱟᱦᱟᱥᱚᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱷᱤᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱢᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱚᱨᱚᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱡᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱛᱮᱜᱮ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱵᱟᱝᱮ ᱠᱩᱥᱤ ᱥᱟᱹᱛ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱛᱚᱛᱛᱷᱚ ᱟᱨ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱮ ᱥᱟᱵ ᱮᱰᱤᱴᱚᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱡᱽ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱵ ᱮᱰᱤᱴᱚᱨ ᱯᱳᱥᱴ ᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱮᱱᱟ 1956 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱤᱡ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮ ᱫᱷᱤᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱮ ᱟᱸᱥ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱵᱟᱲᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢᱵᱚᱝᱜᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚᱛᱷᱟᱵᱟᱨᱛᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢᱛᱮ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱛᱮ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱫᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢᱛᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱛᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱫᱚ ᱫᱷᱤᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱯᱮᱜᱮᱞ ᱯᱩᱱ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ 1990 ᱢᱮᱱᱮᱠ 1990 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱭ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱞᱵᱮᱞ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱫᱷᱤᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱮ ᱦᱟᱯᱲᱟ ᱦᱟᱯᱲᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱹᱡ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱞᱤᱯ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱫᱷᱤᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱫᱷᱤᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱫᱤᱞᱤᱯ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱤᱥᱦᱩᱫᱤᱥ ᱟᱨ ᱜᱚᱲᱚᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱷᱤᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱚᱞᱵᱮᱞ ᱫᱚᱭ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚᱛᱛᱷᱚ ᱟᱨ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱮ ᱩᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱚᱞᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱞ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱜᱟᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱜᱟᱲ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱡᱮ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱩᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱸᱜᱼᱥᱟᱨ ᱠᱟᱹᱯᱤ ᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚᱭ ᱜᱚᱴᱟ ᱞᱮᱫᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱟᱸᱥ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱫᱷᱤᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱚᱞ ᱫᱚᱭ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱵ ᱮᱰᱤᱴᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱯᱩᱲ ᱥᱮᱫ ᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱦᱮᱸᱜᱮ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱤᱨᱤᱡᱚᱞ ᱯᱮᱲᱟ ᱦᱚᱲ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱛᱮᱛᱨᱮ ᱥᱤᱞᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱷᱤᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱫᱚᱭ ᱚᱞ ᱵᱟᱲᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚ ᱠᱟᱣᱫᱮᱭᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱵᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱛᱚᱨᱚᱯ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱩᱱᱱᱚᱭᱚᱱ ᱥᱚᱢᱚᱵᱟᱭ ᱱᱤᱜᱚᱢ ᱢᱮᱱᱮᱠ TDCC ᱨᱮ ᱪᱩᱠᱛᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱮᱱᱮᱠ TDCC ᱨᱮ 2008 ᱥᱟᱞ ᱢᱮᱱᱮᱠ 2008 ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱩᱯᱮᱱ ᱠᱤᱥᱠᱩᱣᱟᱜ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣᱛᱮ TDCC ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱵᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱯᱟᱛᱟᱢ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱷᱤᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩᱠᱮ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱫᱷᱚᱨᱢᱚᱛᱚᱞᱟᱨᱮ ᱮᱥᱯᱞᱟᱱᱮᱰ ᱤᱥᱴ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱤᱠᱤᱲ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱷᱤᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱫᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢᱵᱚᱝᱜᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱮᱠᱟᱫᱮᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱦᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱮᱠᱟᱫᱮᱢᱤ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱮᱠᱟᱫᱮᱢᱤ ᱥᱩᱵᱚᱞ ᱢᱟᱨᱰᱤ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱤᱡᱤᱠᱮᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱡᱚᱢᱟᱫᱟᱨ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱫᱷᱤᱨᱮᱱ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱟᱥᱩᱛᱳᱥ